0: Sitipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, vois viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, vaikkakin inimene.

0: Mä ise imestänkään, et mä ei lähke ole ennen.
1: Laul, mitä sä tead, aga oottamattus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?